Ya, selamat pagi Onundi. Untuk timo 20 on belanju sewa 2026. Dik tu ada tu yang nyamut onu Sarawak ya dan 22 on belanju itu. 22 on belanju itu yoleh cuti umum ya. Cuti umum duduk suwaknya seluruh Sarawak.

0: kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.G.

0: adik-adik.
1: Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu andalah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
2: Pano piwe pedah pe alan, plihe sayu asen timah lalek.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Awi tuyen pakai basa kapan jada nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahan.

0: Kaya Radio Kaya.
1: Dawani 20 da bulan tusu alam meduman 2000 tusu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Azalina binti Otman Said ihatih Menteri Unak Loh hendak milih terima anugerah Wanita dan Sukan 2000 tusu. Alam nenepak penganugerahanan ihatih Wiman Tusuatu Hakai alam hendakna ha arena sukan tertutup Wisma Majlis Olimpik Malaysia Kuala Lumpur. Datuk Seri Azalina Anhamili Abin Hatavin alam hadui memaju sukan tehang dahdoh jarun ihakam hadui Menteri Belia Dahin Sukan. Alam mauk anugerah anan ihatih Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tunku Tan Sri Imran Tuanku Jafar. Ihalahu pemenang alam kelima anugerah anan Menukau Chun Yan alam sukan gimnastik Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, Lim Chiu Ah, Alam Suka Wushu, Dahin Petrina Lau Lai Hun, Alam Sukan Gimrama, Tegudha Petula Hadwi Anan, Alam Duman 2000 Lo. Dahau Utet, Dahak Mili Datuk Seri Azalina terima anugerah wanita dan sukan 2000 tusu, Ihana Tepet, Alvin Halahu Tehang Pengasas, Yayasan Kecegasan, Sukan

Okay, man adi talao pa ji kalang hi ji lagu tuan hati ji lagu lang kena Scorpions lagu lang kuma you and I lang ugeri talao te pala pukun 2:40 minit lebih ini tanpa jauh pelalu peji tak alam program ta mi hati dengah manhawang dale nerepa dengah usun tanah. Okey, dengah halang unak loh, hati dengah man Paris, tino te unang patai kelunan nalang an pesuk hak Perancis, migu areh dih an menglan, hati patai Delphine Jubilar, hati jik doh alang andah leput padek, tegu duman 2020 dih, menuh hawa nak ngakun na matai hak, dahin mahuk patai nak nan. Te alam kes alang andah pelayang lanhak Perancis ini, mato pandemik COVID-19 di hawana alangarana Kedrick Jubilar, umun telok pelusayak duman, ihak anggak hukum jin telok pulu duman, yati bulan pulu duman areh di, abin kenan nama te Delphine alang umun nak telok pulu telok duman ini. Patai Delphine, nusi dahak pernah pesuk nak ke ampan ini di, dahin Jubilar ini, baan bara nusi hak salah dahin lahu tek alam kuri-kuri yang hangun hati besara hati hak ihak pa lahu bara ihak am salah si hak nema teh hawana nunan ke bi paun bulan ani di jelang te do besara rayuana Jubilar lahu anih na aring na eha ngakun tabin te alam hadui nema teh dohanan dan hak jaji geri dahak penyiasat tepala ngabana mahuk patai dohanan nunan kurin daha pasukan peguam nanti dan pengakuan nanti ke ugeri daha te naji operasi ilau patai dohanan jarun dara dua dau migu arehdi hatatah ngaban alang daha ngaban daha na hadu tubuh ha Maikok selatan Perancis kio-kio 10 kilometer menamin dara menamin unak dawa hawan nak ni di pasulah meruntukan ni tino patai te lokah kira sisa patai alang an pesuk ha ngabananan dahin an menglan ke anun Delphine ni di menuh dahana ujian acid nerepa ujian DNA ke halang anano ha ji makmal alang te ha huang Paris nunan kurin dah alang ala dengah nerepa dah pendakwa raya bara te joh tukani alam tukani Jubilar anak menglan salah nyo bukti alang ute Davin menaring nadi ke siha ngakun ha salah bi nena alang bayak loh nadi ke ta alam rayuan kes nanti beka iha ha ngakun salah. Okey nanti dengar halang Naiman Paris. Dengar halang kedua men Singapura, tino polis Singapura mauk dah lawat men kelunan bangu japaan lawat. Hati-hati marung te lubun telefon nalang an kuma nusi tam nalana lubun telefon nanan dahin matoh men lubun telok lubun nanan ani melawin hadui pamoh nerepa peluvat kelunan dalam dah barang lang anu sang dah lam di dah polis bara te kurang-kurang nak 22 kes dah halang belakang ke nerepa menyamar ya jadi pegawai pelita halang leput matoh men beluah bulan 5 alang uhare di dan lim lugi alang u anda leput hati 274 ribu dolar Singapura yang ligi tam ke hati G.G 2 juta ligi tam Malaysia dalam hadui peluvat alang anani tinok kelunan alang an peluvat hati anda hak telefon dan anakai jam ok saya digit anu repas saya lubun alang anda hak nala nak ke dahin matoh man lubun telok kena tinan ya alang anda bara tini ke tino hadi pamoh ni ihati kelunan alang telefon nanti ha bara man ha man bank norepan dah hak man institusi mano ligit ni ke dahin lahu dah hak ni telekomunikasi dahin nakai ja te kuma te transaksi alang an kuma wis selap di alang anda hak atai hak kad kredit kelunan nanti kena dahin polisi insuran ani di salah an pakai kurina dan identiti kelunan anan ke u an pakai lahu ja daftar kontrak telefon alang maring.
Okay, nunana aji dengah halang naiman Paris ya. Dahin na tuk anike ihati nga pandah pelubat kelunan alang andalok telefon nanti nga jeloh lubun alang andahatan mandalok. Yang mitamlim nunana dengah menawang dalih halang dang apa mau menitam ji dengah man Singapura dahin ji dengah man Paris. Nga jeloh segmen dengah menawang dalih nurepa dengah usun tanah menitamlim haridok kayaan Miri FM Lovi Ani.

0: Iya, saya tak telah melagu lu sangat dah nak dengan kanan alangai kanan dan bampa alangai gerita ma tak lem dengar ya nunana pelahu empan ati akan ku sangat ai so kena menada hari ni telah alangai ne mana dalam muka hari ni telah butuan yang selawi men telah langkat dalam dalam muka selawi men kalau hak muka ini kena dino hari ni telah ni bara usana ya. Dah alang teh ha muka kerani ya. So kena men hari ini telah but wan alang teh ha muka bara dengah mana muka. Ya nuno mana telah alang teh ha bahagian bahagian alang jah tak lama dari tamas Sarawak. Bagi kami alang teh ha miri men gak do deh tak nyindang gak ngelidom tua do. Siapa yang tak jam matan do nengi yang nenyemo. Ya tengah pukul telah lebih ane. Ya nuna mana telok lang teh awang minapa ha kerani daletam ana bara bahui belare usan bapa ha kuri-kuri negeri dalam daletam Malaysia ni atang pukul 5 lebih ni bi dalam nuti tama pa nak lawat lahu mabe keselamatan tama tereti dalam madale. Ya selebih mana Betty Ali Bosika Duten nuna na pelahu man Uncle Sam Pisang Joseph Mering kita nuban Dublin nak baca man tok lang pejin hina kami men blak do de Haji Jah Pudong yang saya lara halawi jan hado lahu man Zulkifli Abdullah Simon Jok John Ngo Anthony Jok Ngau Hekal Al Hafizi jan hado lahu man jawanya Maxi Maru Lenny Steve Jennifer Jen Priscilla Bungla jan hado mana trok lang hepo nak do kenanak gedani saya do kenanak mana trok lem ya pada hati hati dalam hadu inunan peluh kelara halangan telah hipun asan hado kat halangan telah mana ha oma awo telah di nasan hado keriang dengah atau lama program barang regata
1: bisi mimpi kaknya di penanyi tok meh peluan wan Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026 audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak dewang suara baram begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu Iban Inggeris Stock Madrid Maya Audition by Minus One Nuan Bo Anna Muay Peluang tu siapa nemu hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ilang
2: Saya Teng Ha Sarawak Saya Teng Ha Sarawak
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Wanying, Kualing, Sinyal, Jisiang.
8: Ametungek Sarawak. Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahil aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara adalah om tek teropuji dan belan saya duman rupitan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja Raja Melayu Ngakun tek telok pulu 25 duman rupitan 52. Petading na belirak kebangsaan anak na tek bulan 5 duman rupitan 40 saya. Bunga raya adalah om jadi bunga kebangsaan tek 20 saya dan bulan tusuk

0: Salam mudahun sudah dengar lebih ini. Kita mempunyai dalam dengan halangan tak barat hak kelunan, alang hipun kilangan dalam majalah Sarawak anak ke alak dengan putubu neji pasukan keselamatan alang lama tak jatuh satu tong alang tak premis-premis alang anda hipun. Ini yang naji tu kalang anna alak dengan buboh risiko tu satu tong dalam industri. Ia dah barat alang ni mana pengarah Jabatan Bomba di Penyambat Malaysia JBPM Sarawak Jamri Masran tak barat. Ada yang tak nak pasukan alang ini mendahak kelunan alang hipun kilang dalam majalah Sarawak. Lebak tok alang dang an puboh dahin lahut dang pekurang risiko tejoh tusah tutung. Muat dalam dahun serat dengah hui saya atulong peminat membol. Alang tiap dalam kucing pepang nyenang serat langsung pelawan alam bayak lo Piala Dunia 2026. Teguh Argentina pahabung dahin Spanyol nyapa jihma anide. Pelawananan anna pemo hak pelalu hak RTM TBUK anna dahak petulat dalam skrin ayak hak dataran Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dalam matohnya pukul 2 jemaah ni DM. Nuat telah mendengar Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak temu mihat lahu agenda pendigitalan sektor pembinaan ngejeloh MyBIM Malaysia. Ya, nunan dengar halang anusang halang ni mana media JKR Sarawak. Anaknya lagi tengah halang anna dalam hari putubu nak MyBIM Malaysia. Dahin halang anna hamak ma MyBIM JKR Sarawak. Ya, apa nak pelong tu kanan nak ji memorandum persefahaman MOU u anna pelong. Halang kanan Kementerian Kerja Raya KKR. Putubu nak MyBIM Malaysia. Alang sang mano hadir di dalam majalah Sarawak. Muat telah mendengar Festival Burak Borneo 2026 petula ji lasan alang dang petula burak janak tua ji dui lai tradisional bi ji warisan budaya alang patut nak anakrunana daya ani hipun dahin dah melu hipun nak. Timbalan Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Masjid Datuk Gerard Rentap jabu tak bara burak hiakna warisan alang patut nak anabuboh dahin dah kerunan dalam dalehan ni perlu melu hipun nak. Dahin dalam festival Darat Teluk Doanan Udang Mejat kira 45,000 long kelunan nepak Festival Tuak Borneo 2026 alang anak kucing tindak dah kelunan menalam dahin menawang daleh nepak nak dahin hui jatun an burak te an nah di putulah bara men kelunan lebak teguanan. Ya, hukah jatuh 50 long kelunan alang jelang dahin alang tek talam dalam Sri Aman ngeo program jangkauan jangkauan teknologi komuniti C-Top. Program ini ya, nah alang mai pengjam talam melebak na antok uge apa na mihat ekonomi komuniti alang ngetawin. Ahli Parlimen Sri Aman Datuk Sri Doris Sofia Borji tek bara program ini ana PJ Pusat Khidmat P202 Parlimen Sri Aman dahin Sentek dua pangani alang pelong hadianan. Okey, minta melim tunai tama PJ tak alam dahun surat dengah lebih ani dahun surat dengah an pemung ruak tak jaka alang piah nguak jima selebih mana kalau lima dahin sayu kena.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Intah.

0: like, I like.
1: Dua ni 20 dua bulan tusu alam meduman 2000 tusu Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Azalina binti Othman Said ihatih Menteri Unak Loh anak milih terima anugerah wanita dan sukan 2000 tusu. Alam ni nampak pang anugerah anan ihatih hui mantu suatu hakai alam endakna hak arena sukan tertutup Wisma Majlis Olimpik Malaysia Kuala Lumpur. Dato' Sri Azalina anhak mili Avin Ihat Tavin alam hadui ngemaju sukan tehang dahak doh jarun ihat gem hadui Menteri Belia Dahin Sukan. Alam ma'uk anugerah anan ihatih Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tunku Tan Sri Imran Tuanku Jafar. Ihalahu pemenang alam kelima anugerah anan Menukau Chun Yan alam sukan gimnastik Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali Lim Chiu Ah Alam Suka Wushu Dahin Petrina Lau Lai Hun Alam Sukan Gimrama Tegun Ha Petula Hadwi Anan Alam Duman 2000 Lo Daho Utet Dahak Mili Datuk Seri Azalina Terima Anugerah Wanita Dahin Sukan 2000 Tusu Ihana Tepat Alvin Halahu Tehang Pengasas Yayasan Kecegasan Sukan Dahin Wanita.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani Tuan Peji telah mendengar lebih alangan hunyang ngerong salin edahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih menitam lim, peji dahi hunyang ngerong, halam dengar lebih, radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengar. Pembangunan KCEC1 anhinang dang beju dalih Miri jadi ji pasen ayah alang kajo. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dahin Masyarakat, alam hadui neme kuri-kuri cadangan maring alang sang an asuk halam bajet 2027. Kelab Usahawan Wanita Bintulu, KUWB, ihak naji lasan penting ngawan meju ekosistem hadui dagang dahak do. Ani Lim Dengah. Sektor swasta dahin badan korporat an ake ja pia-pia meju pasen ayak Miri. Ani huina pembangunan kenyalang Convention and Exhibition Center 1 KCEC 1 melegah jatu juta ligit ha tatah senadin. Menteri Pasoh Sarawak Limkah Adun Senadin Datuk Sri Lee Kim Sin Bara projek alang an-ano syarikat tempatan anan petageng dalih Miri jadi ji lasan ayak menhadui industri halam tengaran pameran dahin peng alang dekaya. Te jaka alang piah ji alan pala ekonomi Miri ngejeloh ju pelaburan sedia peluang hadui dahin meju sektor hadui iwe ha utara Sarawak. Iha dua nunan tegu puluh ongpeng pra pelancaran KCEC1 ha kenyalang Smart City Senadin Miri. Pembangunan KCEC1 ne menlim hadui pelitah dahin sektor swasta dahin senghipun plan Indo Greater Miri dahin agenda Bandar Pintar Miri jadang nyukong kuri-kuri sektor ju ekonomi. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dahin Masyarakat KPWKM alam hadui neme kuri-kuri cadangan mariang alang sang an asok halam bajet 2027. Cadangan anan jadang petageng agenda hadui pandepiwe dahin sayu dahin tulung palapeng alang perlu ha lim dale. Menteri Nak Datuk Sri Nancy Syukri Bara, cadangan anak-anak ngioh dahok tekulah alang anala menpeng alang tawin ngejeloh sisi libat urus dahin hasil tengaran halam kementerian janganlah nak sayu keperluan masyarakat. Cadangan anan kerani halam hadui peneng jan melena angeri pala pelemana kementerian ligit. Iha dua nunan tegu anhabung media u hadui puluong program kasih ibu tungga 2026 peringkat negeri Sarawak ha Kuching. Kurina inisiatif alang an-anuanan jan tua anhinang membeh penganan bi limkah menpeng sasar alang lebih layang. Kelab Usahawan Wanita Bintulu KUWB ihak naji lasan penting ngaban meju ekosistem hadui dagang dahak do. Menteri Hadui Iwe Seni dahin Budaya Malaysia Datuk Sri Tiong King Sing Bara anih ngejeloh pengjam alang andahak kusi marung lebanaan hadui dagang dahin meju semangat dahak. Te jaka alang piah lahu dang musang lebak dah usahawan doh alang lebih bereget dahin piah livoh ju dale. Iha dua nunan tegu peng dui levi alang an-ano kelab usahawan wanita Bintulu KUWB 2026 ha Bintulu. Daho Barana Anbasa menpegawai tugas-tugas khas pala Menteri Hadui Iwe Seni dahin Budaya, Stephen Kong Kai Sing. Te Jaka Alang Piah, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming Barang, Usahawan Doh Ha Bintulu, An Ake Ja Pake Sayu Teknologi Digital I Dageng Dahin Inovasi. Ani Jadang Puboh Hadui Dageng Duuk Dahin Pasak, Huina Alang Anju Mandahat Doh, Dahin hipun peluang ekonomi ngejeloh dahin aspirasi Sarawak. Te pala ekonomi digital dahin hipun pendapatan bo. Dengahani ampah mo man Radio Kayan Miri FM. Hukah jiatu 50 hinan balok Sarawak an mili Peji Program Kasih Ibu Tunggal 2026 Perikat Negeri Sarawak. Anih Ji Alan Sayu Ja Piah Meju Penganan Ja Dahak Jan Melek Te Ju Pembangunan Dale. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dahin Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri Bara, Program Anan Jantu Haji Hadui Kebajikan B. Ihak Naji Pelaburan T. Jaka Alang Dara Mai Bangsayu Pala Keluarga Dahin Negara. Kurina Inisiatif Anan Ja Piah Tulung Dahak Lebih Paham Marung Hak Dahak Dahin Mai Pengjam T. Jo Urusan Ligit Jadang Meju Taraf Sosioekonomi. Iha dua nunan pala media u puluong program anan ha Kuching. Program Kasih Ibu Tunggal Limkah Ji Lasan Ngavandahak Peji Pahambung dua pihak ja Kementerian Dang Ilo Dahin Nabah Sayu Tulung Alang Ote. Tinok hukah 3.5 juta ligit U anukeh ngawan mano sayu program anan ha lim dale dahin kio dang mai bang sayu pala 5,000 dahak doh balo. Pate ji lake dekaya urip alang areput legak halem hunge batang oyak kampung taman seberang dalat dahalem de u an habung jihma anide. Ngioh reput menjabatan bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak laki anan umun 60 duman anhabung kiok halem pukun pitan 15 minit jihma. Ihak teh 50 meter teh hak unhunge mengavana an pesaya legang. Patena anggeri teh ha tenen tek pukun 10 jihma jan meleh hadui nelana an serah mandaha amina. Pate nak wanan anserah pala dahak polis jahadui pecoh anna. Pate nak anhabung tek do dua, tek do alang kedua dahin hadui ilo dahin nyelamat lebo sayu anano. Halam tusah keok jadi tek pukun ji junang lewi dahalam de, ji haruk ane pesayak netung tenen alang jeleng dahin ji uma jan mele haruk anan teng up. Hadui perasa anna dahin laki anan jinun halam haruk dahin ane pesaya legak halam hunge. Empayan aku pau dengah ak basa batang dengah ji hangun ngwa. Pembangunan KCEC 1 an hinang dang meju dalih miri jadi jipasen ayah alang kajo. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat alam hadui neme kuri-kuri cadangan maring alang sang anlok halam bajet 2027. Kelab Usahawan Wanita Bintulu KUWB ihak naji lasan penting ngawan meju ekosistem hadui dagang dahak doh. Nunanda dengah lewi alang an Ratna Saimin Usang men amin dengah ATM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah ATM para dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ia saya kena menunjang kerong alangnya salin dengan bahasa adengah. Adang anak kerang rakyat jaka alangnya pihak ngak jimah.

சீட்டை தலைமுறைக்கு வணங்கின தித்தேகன கையான மாப்பன் தாம கையன் லங்கிரி தாம தலைமாட்டுங்க கிளியா அல்லவியானே Hati tama pelu jam tejo utar member pelah dunia dalam badu mana 2026 nonana pelah human RCM di hina Unified TV alang jadi penyiar utama pelah member pelah dunia dalam badu mana ni tino alang utapi kejuaraan hina Spanyol pekalah Argentina G kosong. Dahin penyerang Perancis hati Kylian Mbappe yakna pemain alang nyelong sejarah dengan api kasut emas dua kali puhlor. Ada dua hangun lah. Dahin lahu tekjo membol Piala Dunia. Dunia ni. Ati Torres selamat tek gol mana pasukan Spanyol. Alang tek na pasukan Spanyol dengan tek api. Dan hilek makuk Piala Dunia di Argentina. Tak lama minit alang ke jatuh 6. Nguak telah mendengar keliah dalam dalih tam. Nguak itam peji tak lama dengar kejohanan renang terbuka Riau. Yang telah temui dalam loh para renang Sarawak. Langsang tiba-tiba dalam para Sukma 2026. Pasukan para renang Sarawak alang sempetik dalam kejohanan renang terbuka Riau Pusat Akuatik Rumbai Pekanbaru Indonesia mana 20 atau 20 ji di bulan 6 malam lalu itu ngejelasan dalam temi lambat loh empayan dah pasukan para sukan men Sarawak ini tiba-tiba dalam sukan para Sukma Selangor anengiu sengen hari men jiat tanggal 20 ji di bulan pitan. Presiden Persatuan Para Renang Negeri Sarawak Sarini Elias Sarbini Kadri Tek Barak Johanan Ani Itung Alang Anna Dalam Jaka Alang U Ani Deh Itung Mai Alan Dan Awang Men Atlet Dari Sarawak Alah Dahak Hipun Pengjam Uge Empayan Dahak Petadiang Hak Peringkat Alang Ayak Kurina Dan Lahu Jitame Alang Jauh Empayan Dahak Petrongak Dalam Sukan Para Sukma Dahin ya barak kontijen para renang Sarawak ya nah pada pululong melawin atlet jurulatih dan dah alang pubah hadui tak lama pangani dan dah pagawai tapi itu ke sayu membeh hadui alang uan dah nah pekan baru Nguat dengan memiri kejohanan Kelab Taekwondo Rising High Sarawak uti deng pelong kelangat di nama saya lahu kadalang deng andalok na dalam sukananan dan tema telah saya atlet tepatik dalam kejohanan taekwondo terbuka Sabri Saleh volume 2 2026 Dewan Merbau Pantai Dalam Kuala Lumpur mana 25 atang 26 2 bulan tu suane Muat dalam mendengar atlet lawan pedang Sarawak Cemerlang dalam Festival Lawan Pedang NS Matrik 2026 dalam Ji Hadwi Alang Anna Karisma Arena Negeri Sembilan Alang Anna men 27 atang 30 2 bulan 6 Alang O Anida Muat dalam dengar PCBK Alang Kenan Queen Hin King Gambit 2026 Mihat lahu hadri ngabaju sukan catur tak lama dalehane. Persatuan catur bahagian kucing PCBK sengna kejohanan Queen and King Gambit 2026 dino hadiah ni sengna hari mana 22 2 bulan saya alang sengna hak kucing sentral dalam tangayat alak deng ngabaju sukan catur talam Sarawak. Presiden PCKB Chuang Kwang Hong Tek Bara dan Tek Nak Hadwina Kejohananan Ankinah ala dengam isukong granunan pelahu pejoh deng na sukanan ini tulah tak lama dalih tak lama tengayat ala ngepejoh dan Tek Granunan lahu tokani deng pejoh nunana dahun kinah kena pertimbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Tejoh sukan ngemaju sukan catur alang teh kucing nunan pelahu tak lama dalam Sarawak. Yang minta melim
Nenek tama peji tak alam dengan hakaria haman telok lebih ni dengan hakaria hadang apa mengurut tak jaga alam ngapiah nguat jima. So kena mana kalau ni madahin sayu ngelarah lebih. Amin kalau apaan temuh peji di kami Radio Kaya nak Miri FM. Mana telok alam ngerti usu nalan ayak pada sayu talam anu telok asan tima. Mana kalau lang japan kalau ni lebu. Berjirina kami dalam jam malam baik loh lebih ni. So kena payah awi nak kalau nak halang dang apa ni kami dalam kelarah dina kami putung ngejaka. Rana pelahu mana kalau lang berjirina kami men area program. Nari mana pukul berdua berdua atau ngapukul nama lebih.

Selamat ngumi bersama duaku Venesia Dani dan Abar Ngumi YFM Bidoyo. Sebungas sedemuti pun-pun Abar. Air Borneo tajoh pimonu biron sibungas, Kuching Kuala Lumpur onuti. Pimokat Air Borneo Airways biguna nganyak nyambung Sarawak dua tempat di Bokon. Kupua MP Lahilir ngalun negeri ke Anugerah Desa Madani Takah Kebangsaan. Demuti Tongon Abar. Syarikat Biron Perintah Sarawak Air Borneo Airways atau Air Borneo tajoh pimonu biron sibungas Kuching Kuala Lumpur onuti beramah dua ngeramat onu Sarawak. Majlis obo tajoh dak Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pagi ya. Pimonu biron sibungas MY5005 pakai biron Boeing Ju Talu Ju Moih 00 berakat sok padang biron antarabangsa Kuching LTAK kira pukul ni 25 minit bumi. Premier bayar kudu-kudu pingubak negeri maat biron inoh odi ke Kuala Lumpur. Sebayu inoh pimonu biron dek sibungas inoh obo nana pakai water salute dek LTK. Tajoh tiap pagi Air Borneo ya sedia dua sidoh pimonu biron dang di onu sok Kuching ke Kuala Lumpur. Roga tiket biron yoreh all in ngilibat suke padang biron dua cas bahan opui sok talu ratus juk puluh lima ringgit saan kelas ekonomi dua sok juk ratus talu puluh enam ringgit saan kelas perniagaan saan ni sidoh pimonu. Dalam masa desamah pimokat syarikat Bilion Sarawak, Air Borneo Airways cukup biguna nganyak nyambung negeri iti dua tapat-tapat di Bokon ngerusu pingakut Bilion. Ruasok nyambung pingakut Bilion luar pasar Air RAS, perkhidmataneh adin obo peruas ke luar Sarawak. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sobat nang, ruasok pimonu ke Kuala Lumpur, Air Borneo yak tajoh pimonu biron antarabangsa ke Singapura tajoh onu talu iti. Yoh nang pimudah pingakut biron itih biguna, nganyek pidoras ado ekonomi Sarawak, ruasok perkhidmatan kapal dek pelabuhan. Dang masa desama, itih yak pelaku ekonomi Sarawak dengan lebih ngasi pakai pingakut biron. Premier sebut teniti takar tajoh pimonu bilon Air Borneo dek sebungas saan pimonu Kuching Kuala Lumpur dek padang bilon antarabangsa Kuching onuti. Berita Sarawak niat yak milih kudu-kudu bilon bau basa ATR saan syarikat biloneh Air Borneo Airways sawak bau. Bikara inoh adin masih obolunek nganyek gati bilon dek sigah ogi dek mohtui operasi. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang, ogi cadangan sak dang bilon bau inoh obo ngubah nuna dang bilon kelas sibungas. Luas sok noh, bilon inoh yak sedia roga tambang dek bipatut amoteh saan onak skora. Antara pimonu bilon bau dek obo cadang yoreh sok Kuching ke padang bilon Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Itih yak ngin pimudah nudu onak Sarawak dua onak skora sok semenanjung. Yak sebut ini takar tajoh pimonu biron sibungas Air Borneo Kuching Kuala Lumpur dek Kuching onuti. Kupua Empila Hilir Asajaya mokakat adun Sarawak seropas awa pilih ngalun negeri dek takah kebangsaan saan Anugerah Desa Madani dia buah ngatur dek Jengka Pahang. Gapin Menteri Pimasang Kupua dua wilayah Datuk Rubiah Wang Sabenang pimujur inoh yoreh hasil kerjasama dua sijaka barapingubak 200 dek Kupua inoh. Yohnang pimujul Kupua Empila Hilir Pikiran Ratus de luar pasar kungang pakai peluang de ogi. Dua kakat identiti Kupua inoh nok ketakah nasional. Ya sebut teniti takar takar melawat Kupua Empila Hilir. Yo arah pimujul iti ngin semangat nuduk Kupua-Kupua di Bokon dek Sarawak kakat adok kawasan Kupua dak sangun dua nguat pimasang komuniti.

Kalimantan Indonesia, tajuh tiap pagi Nog Anupati. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi sebut nang, bihas 2026 ngelibat udung antarabangsa bayar Expo Dua Pitanga di Tebingan Kuching di ngejaka yak gupul robih 400 peserta. Dayak naik piruliak yoleh semang dua negara bayar 100 taruh-pertaruh pempamer produk halal ngerusuk nuam pavilion Kason Ayu. Program ino mengatur da Opis Menteri Keroja Dagang Antarabangsa Industri Dua Keroja Mudar Toban Kerjasama Majlis Islam Sarawak. Ya sebuah teniti dan rancangan Selamat Pagi Sarawak di berpeluah da Sarawak FM pagi eh. Luban ino nya adagang di Sarawak obo mitiak da suak dan bihas 2026 nganya kalik peluang bauh industri halal 20-an penorang bikait sijil halal. Nyatuak hal di Bokon, Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi sebut nang, kiangnya adagang di Sarawak denai pimitiak dua soon sijil halal, kitubu bitama. Yoh nang, inoh bitunak dua proses naik pimitiak derobi sonang, yonoh secara online pakai dokumen derobi kodit, ruasok sejaka pelaku program inoh di seluruh Sarawak, dak bahagian pembangunan halal Opis Agama Islam Sarawak JAIS, disamah Opis Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan masa disama, kaunter khas sijil halal Tung Obu Sediage dan program Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 dibertajuh tiap pagi di Tebingan Kuching. Iti yang ingin pemudah nuduknya dagang soon pinorang bikait pimitiak sijil halal. Opis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak mujul batai dua keroja noku toban morot dadah dek poro-poro keh berogan ni poin taruh 2 juta ringgit dek padang bilon antarabangsa Kuching LTAK. Dua naan dari tempatan obotan. Pengarahai Datuk Norizan Yahya sebut nang, so dua kes inoh obo dapot dak ni pasukan pegawai cawangan narkotik takar presa beg bagasi penumpang so Johor Bahru dan prii onu beranju deropas. Saan kes bungas, kira pukul prii semong minit ngarum, ninaan dari tempatan obotan seropas subah yak kaditek bagasi ngana suan identiti. Keroja presa moh dapot semong taruh mos teh bisina ogi dadah basa metamfetamin dek semong taruh 0.2 kilogram bateh biroga 260 ribu ringgit. Kira semong minit seropas inoh ni naan adok dari tempatan obotan pakai gaya disama. Semang taruh mos teh bisina diogit dadah metamfetamin semang taruh poin ni ju moi kilogram bateh dua moi pertaruh keluang pil eramin 5 biroga 260,560 ringgit tung oboh rapas. Suat dua suspek adi nebotan saan kerajaan nyasat nuna seksyen taruh perupri B akta dadah berbahaya semang perii 52. Datuk Norizan Yahya sebut nitih dan sidang media dek Kuching. Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Seri John C.K. Tayai Anuti terima kunjungan hormat sok Ketua Majlis Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS dek Bauh Datuk Dr. Nelson Ilan Mersat. Kunjungan ino nganye nguat kerjasama osah peritah dua institusi adat negeri nganye jaga dua kakat adat natif di Sarawak. Datuk Dr. Nelson Ilan Abuh Nunyuak jadi Ketua Majlis MAIS dan semang taluh anu beranju deropas ngan ngubak kaum ino saan tipoh talu sawak. Udung ino tung berundeng geh pasal program Simposium Adat Iban dia abu ngatur dan beran prii sawak 2026 di Sibu. Kira talu ratus peserta suak dan program itu melibat ketua masyarakat, ketua kaum Iban, dua wakil agensi perintah negeri. Dengan ku ngemas abar, ku basa bau puun-puun. Air Borneo tajuh pimonu bilon sibungas Kuching Kuala Lumpur anuti. Pimokat Air Borneo Airways biguna ngenyek nyambung Sarawak dua topat di Bokon. Kupua Empilah Hilir ngalun negeri ke anugerah Desa Madani takah kebangsaan. Lemuti sija abar dia bernyusun da Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngumi dua salam Malaysia Madani.

Sibungas na ti punpun aga. Airborneo tiguru ngundah pimabar sibungas Kuching Kuala Lumpur anduti. Pingundah Airborneo jaji jimatan tina nyambung negriti. Kampung Ampilah Hilir ngaren Sarawak nak anugerah Desa Madani peringkat kebangsaan.

YFM Bidaya. Itik Agah Depuno. Company Bilon Perintah Sarawak Air Borneo Airways atau Air Borneo ngundah pimober si bungas anduti masu Kuching ne Kuala Lumpur. Penglancana tundah bedak Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Haji Johari Tun Openg berpagi ijen. Pimober si bungas MY 5005 minan bilon Boeing juk taruh juk mahi 00 berangkat masuk Kuching ne Kuala Lumpur wang pukul ni 25 minit nerangan du. Premier bersama dengan ihong pinuh negeri suak numpang bilon ti ne Kuala Lumpur. Sebayu CN bilon ti dok nancet minan umon tinan tanda simbolik pimober si bungas ne. Pimober Air Borneo masuk Kuching na Kuala Lumpur tundah dua kali ini andu bitagih masu andu pagi. Nanetap bayar tiket taru RM175 bagi kelas ekonomi dengan RM176 bagi business class. Pengundah company bilon Air Borneo Airways jaji jimatan tinan nyambung negeri ti dengan ihong kawasan beken. Selain tinan pingang kut abih negeri, company bilonti tina nyambung na kawasan sepas Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Haji Johari Tun Openg menang, selain ngajung Kuala Lumpur, Air Borneo irak tiguru mabar na Singapore bitagih masu andu taruh. Na menang pingangkut si gantung ti tina nyukong pimakat ekonomi Sarawak selain sistem kapal laut dan negeri ti. Ti boleh ngakat ekonomi Sarawak dengan lebih tegap minan jeran si gantung. Premier pidaan ti rimpas ngelancar pimeber si bungas Air Borneo masu Kuching na Kuala Lumpur andu ti. Perintah Sarawak irak nambah lagi bilon banca ATR dada company Air Borneo Airways wang sewa bau. Pikarati masih de peringkat rundeng tinan nganti bilon de tinan itiseh sebab mehdemba. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Haji Johari Tun Openg menang abih bilon bau ti jangka irak nubah ngajah penerbangan kelas pertama. Selain CN, company ti irak sedia tambang rega patut bagi bala anak sekolah. Tengah jeran bau daerah Najong, CNC Kuching nek padang bilon Sultan Abdul Aziz Subang. Langkah ti tina nyenang anak-anak Sarawak dengan anak sekolah masu negeri ti, mari mohon nak semenanjung. Napidaan ti uang lancar pimober si bungas Air Borneo masu Kuching na Kuala Lumpur andu ti. Kampung Ampilah Hilir Asa Jaya ngaren Sarawak na peringkat kebangsaan wang terima anugerah Desa Madani irak natu da jengka Pahang. Gapit Menteri Pimancang Desa dengan Wilayah, Datuk Rubiah Wang menang, ti asal kerjasama dengan tanggungjawab dan tunda bedak bala pina'a dengan inya kampung. Nemenang, ti pitengah inya ratu sepak pasar nguna peluang tinan pitengah kampung bala ti na peringkat nasional. Nau pidaan ti da kampung Ambilah Hilir. Nengarap, ti irak ngakat semangat kampung, kampung beken tinan kia kawasan dengan nyimancang komuniti.

Cina ngemas agah ti pun agah binaca lagi. Airborne ti guru ngundah pimobel sibungas Kuching Kuala Lumpur anduti. Pingudah airborne jaji jimatan tina nyambung negeri ti. Kampung Ampilah Hilir ngarun Sarawak nak anugerah desa madani peringkat kebangsaan. Dengan CN Keti agak lama tenu susun bedaratna Saimin masu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching dengan Sinalin Bedak Ibrahim Changin. Salam Malaysia Madani.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi rek dong ngatur so 20 main di tarikh 26 Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok guru so pukul pri isan-isan dek pukul 5 sumi andu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah semangmai nek taruh kursawa bian perwatakan dikena pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai dalam bahasa etnik nyedia peluang ada lebih sebaga ingan manyah kemet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main nek taruh 10 Julai di RTM Kuching.

Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat

0: dan memupuk perpaduan keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan ini sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
1: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang. Ini bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan, semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
2: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algorithm dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan serta mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha Politik Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Projek pengukuhan cerun dan baik pulih tebing sungai di Kampung Sungai Kayu Ara serta Kampung Cempaka akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara. Ahli Parlimen Damansara, Gobin Singh Dio berkata, struktur tebing yang semakin lemah dikenal pasti sebagai punca utama peningkatan risiko banjir setiap kali hujan lebat.
5: Dinding tebing ini tidak kuat, ianya tidak beberapa selamat, dan oleh yang sedemikian kita telah pun melaksanakan kerja-kerja sambilan, ya, mana kita ini meletakkan piling sheet ini untuk memastikan bahawa cerun itu masih kukuh.
0: Beliau turut menggesa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan berjumlah RM36 juta ringgit kepada kira-kira 1,500 usahawan di Negeri Sembilan sehingga Jun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, dalam tempoh sama, sebanyak RM540 juta ringgit disalurkan kepada 25,600 usahawan di seluruh negara. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan permohonan pembiayaan tekun bernilai RM100,000 ke bawah diputuskan dalam tempoh 7 hari. Manakala, pembiayaan mikro RM20,000 ke bawah disasarkan diputuskan dalam tempoh 24 jam. Beliau turut menegaskan permohonan pembiayaan tekun tidak memerlukan surat sokongan pemimpin politik. Ia dinilai secara profesional serta telus berdasarkan kelayakan pemohon. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengeluarkan 13,200

63 kertas undi pos bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara. Manakala, 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyah aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaedah hingga 13 Zulhijjah. Perancis mengeluarkan amaran risiko tahap tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbirannya. Susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran besar yang menjejaskan kehidupan harian penduduk. Laporan agensi Anadolu menyebut setakat ini kebakaran itu masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Kebakaran turut menyebabkan pembatalan dan kelewatan perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan berkenaan. Dua lelaki Palestin maut ditembak tentera Israel di Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti mangsa sebagai penduduk kampung di Bandar Deir Jarir. Mereka dikenali sebagai Odeh Abdul Rahim Odeh Farahna dan Ahmad Adil Rashid Abu Muku. Kedua-dua mereka ditembak kerana menghalang kumpulan penduduk Israel yang cuba membawa lari ternakan milik penduduk kampung. Sukan, bekas pemain tengah Melaka FC Muhammad Faiz Mazlan menjadi rekrut terbaru Terengganu FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Terengganu Football Club Serian Berhad dalam kenyataan mengesahkan Muhammad Faiz menandatangani kontrak selama semusim bersama skuad Penyu bagi tempoh 1 Julai hingga Mei tahun hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sedekna diskup kena ka berani minyu di join kamera kemeye RTM Sarawak agi media peluang nyenyan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur suat 20 main dek taruh puluh 6 bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain neg taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai menyungga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada lebih sebaga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngak penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main neg taruh puluh Julai di RTM Kuching. Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dari Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Tasilong lagi agad berupaya giti. Kudung Bonyo International Halal Showcase atau BIHAS 2026. Yang ini penggiat industri halal pengguna dasar dengan pedagang Sarawak, Sabah, Brunei dengan Kalimantan Indonesia bitagian uti tok anumpat. Gapit Menteri Dr. Premier Sarawak Dr. Amar Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi menang BIHAS 2026 menglibat kudung anca bangsa expo dengan pameran The Kuching Waterfront jangka melibat 40 orang. Semua dua buah negara dengan 100 taruh-taruh pempamer produk halal sua da kudung ti daminan 6 pavilion bahas. Balai pedagang dengan penyewa da Sarawak da sungka sua da BIHAS 2026 dengan magau peluang bau industri halal dengan magau maklumat pensijilan halal. Berhenti habis rancangan Selamat Pagi Sarawak da Sarawak FM. Gapit Menteri da Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pedaan kahi pedagang da Sarawak da nyungka serta ada sijil halal makin nyumak. Pikirati sebab proses nyungka na lebih senang minan online dengan dokumentasi lebih senang. Namanang tipan Dok Sukong beda promosi da tunah da seluruh Sarawak beda bahagian pemancang hal halal Opis Agama Islam Sarawak atau JAIS dengan kesama Opis Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Beranu dengan Bonyo International Halal Showcase BIHAS 2026 wang anuti da Kuching Waterfront Counter House Pensijilan Halal Pan Era Dok Buka. Ti tenenyenang balai pedagang ngemit penerang serta khidmat nasihat berkait dengan sijil halal. Golongan belia dengan 100 terus dok tenegap jadi rakan strategik tina nyukong agenda pemancang lawas. Ahli Parlimen sebuti Dato' Lukandesman Awang Sauni menang pemancang da ini-ini kawasan kai bergantung neg projek perintah pak perlu kerjasama aktif masuknya ratus da pejaji agenda pemancang. Nepedaan perintah yang terus nyukong perhati dengan pemancang da lawas kiberut negap kekas penyihat infrastruktur dengan sedia ahi piluang ekonomi dedeg ini ratus. Nebranti wang ngerasmi kanibal Armada Pemuda PBB Bukit Sari 2026 delawas. Nemenang golongan belia dengan dayung perlu Dr. Negap setegal balati aset berguna da pemancang nyeratus dengan ada tanggungjawab dan lebih bahas. Mengkada buah pikir tenaga dengan kepimpinan dedek pemaju kawasan. Kuching City FC atau KCFC mestia nurak Liga Super musim 2026-2027 minan taruh puru orang pemain musuh program Tour of Sarawak. Siri jelajah ti senincah tinan magau negap skuad ti. Ketua jurulatih Aidil Syahrin Sahak menang tim nekai ngkudok sasar de datu pakai main dengan paguh de tiap perlawanan. Berhenti de program Tour of Sarawak Kuching City FC de miri. Namanang KCFC era balik neg Kuching anurima ti sebayu neg Chiang Mai Thailand de dekem latihan tuhai 2 minggu. Liga Super musim bau jangka pitagi wang beran mahi atau beran prii. Tenang rekod KCFC guna sejarah wang jaji naib juara Liga Super musim darimpas.

Klik hari to Anu Sarawak 22 Anu Bulan Julai Suas Mempri'i 60 Taru Anu Sarawak Dongeng Kuasa Yang Ngurus Rais Adepi Ripas Penduduk Malaysia Nge Suas Mempri'i 60 Taru Penyikembang Sarawak Temit Bat Di Plan Penyikembang 5 Suas Diribuk Pengubat Menteri Sarawak Adi Sembungas I Datuk Steven Kalong Ningkan Penitah Beranja Adi Baga Dong Nitah Jendai Aran Raya Pelabuhan Saman Padang Beron Yang Jawit Kawasan Pasar Nge Sepa Pasar Diris Ati Sarawak menegah mempeguruk pemaju tak kemiang saman industri petik moden yang kakat dengan takah pemudi rakyat sepak pasar kena tapgah program integrasi nasional. Arong Suat Semempi Maipru, Penikembang Sarawak temit bat di falsafah politik Penikembang. Anak inah nakit jaga pemegang politik dengan sosioekonomi terbesar stika ideologi. Madinati, ripas 64 Sarawak, Sarawak membenak mujur. Strategi Penikembang pasca COVID-19 PCDS 2020 do kagah yang kakat pari ekonomi so pitak peruah barang adi pakai teknologi bergantung. Adi nidia rebis 200,000 peluang kerja katuh takah pemudi rakyat so pitak penyihat saman bedak ke Sarawak jadi rois moden adi nak penetin bas rem jaga apong terun I. Sewa hati sambutan andu Sarawak dong ngatur di Sibu ngebrang masam aktiviti medong nidia adi saman pasar jual barang majlis kesyukuran pelbagai agama Zumba Unity Walk sesi Town Hall Perhimpunan Hari Sarawak ngak konsert rakyat Selamat andu Sarawak Sarawak maju makmur.